0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.

Musa alipokuwa mlima wa Sinai, aliwaambia Mungu, nataka nikuone. Mungu akamjibu, ukiniona leo, hakika utaishi.